0: sima be aduro no 20 minutes bi na yente se ocha o maame you maame aye de na maame ye ma wa okai
1: o papa be drama da da jesus
0: akura jesus Eka say papa wo fie ha
1: Emilie
0: Kate Emilie Chei Bafo
1: Kate